Evelina? Evelina? Ti si išla u E, a ja u F. Evelina? Ti si imala sve, a ja... Ja sam imao tebe. Zašto? Zašto, Evelina? Ne staviš na stol bokal od tri vina? Zašto? Zašto, Evelina? Ne siđeš na stanici kod našega kina. Evelina, tvoj je glas i tvoj je stas tako predivan. Evelina, tvoj je glas tako opor

sveću skonča s čašom dobrog starog crnog vina. Sveću skonča s čašom dobrog crnog starog vina. Na stranici tvoga magazina, Evelina, o čem sad razmišljaš?

Jučer sam ga sanjala i bilo je tako uzbudljivo. A onda mi probudio. Radio student.

0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam, rado slikam.
2: Ne, sledam studentice, da dopunim.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500.
2: Da punim.
0: I konačno, nakon tri sata izlaganja na našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da. Slušam radio student.
3: Na 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio. Paša.

0: Radio Student.
1: Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5.

0: student.
1: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
2: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
3: Radio student na 100,5 MHz.